tähän ei kiit ja arvit ei asta vein siis nashna tollisto. Eit ei asta arba tähän on jäi Melbourne, Australia, arit ei a tähän ei aje Australian Prime Minister Linnit ei a nigo aje has arit ei a saho ei a penata tisnis tollisto a ei bez ani ei a Tsa eia a deil neto leist an nila. E aaj eia dino sallet an le. Has traada aaj beidach agi e aaj eia as traada to iago e lako. E aaj eia to leist an le. E din da inisha da aaj di government has aaj. E aaj eia da nigo no sallet an le a kuitja jo e Aj ea dite beishbehen en dat ah aro inda da di kong computers da egi a e dea yich en da has tango ea at e da dol nisla ea da den lindle aj ea platforms e da egi di kong Facebook da Instagram aro YouTube da egi Ajit ea a e dea dein zindo a e Ajit ea kut a dein kut a ba da hani zin ko e kut egi ea do da do leis e ajit bez an e il net o leis da no ajit ea da sila e da moro dein chin an sha da e ajit ea da nash ea kut il nil da nini gid ea da nila E aja ea dit ad quigonas an aja has a. E aja il hilta dil nisho e kuta dil nisho da no. Aja ea yin na taha ada nila. E aja ea hat on ye Australia. Arid ea na taha ne. James Buro ea hat ne. E aja ea nilchanal kide aja bintjil kido. Ad quishi e na chato. Aja ea yo ea be hua hot ilzind e aja ea TV comedies hat ne e aja ea hat o laja ea hat o shi aja ea sabji yo swasind e aja cheers hat ne taxi friends aro will and grace e aja donas kiti yo binash be hua hot ilzind e wena gid ea nt ita nila e

kupahkota nda achoj akoditze adats isigito pihta ajahet ebohashi adats isigita neyana kadin leit kupahose dana ago ado saho e shash e dahwalohashi dahtatelchi adon leit hayeta hat ebo e yadi hashi bila nebet hayejit ye dahtatelchi e shi so in ye dat em Ma itso taholo do ma ito taholo eshit o tahon ego tsna elbit